0: Þú þegar nú inn í tjaldið hjá mér María, María Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á sín plus
1: Something like that, yeah
2: Útsalan hafin í Körfi 30-50% afsláttur af völdum vörum Verið velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is
3: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
4: Gefðu þér tíma, bóli, léttöl.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kerra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddunni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: þetta frétti?
3: þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rúf.is. Næsta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin? kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma kerra.
2: Talum
3: Næsta frétt
0: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við Amerikan Bar og Sólbaðstofuna Smart

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu sko lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og Orku.

0: virka morgna 7 til 10.
1: Hvað uppáhalds dýrahljóðið þitt?
2: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángríns.
1: Geturðu að leggja eftir?
2: Nei.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Top tónlist FM 957.
1: Ef til enga föðu mínum. Hann hafði verið óvirkur alkoholist í 11 ár. En þann 16. júli

0: Stíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í trafíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: þetta frétti?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rúp.is. Næsta frétt.
2: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkupa kerra.
2: Talum.
3: Næsta frétt.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smá.

Box FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, Noam Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannheilsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.

0: brennslunni. Virka morgna 7-10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og Valdklass.

0: FM 957 býður á forsýningu á hryllingsmyndina Evil Dead Burn í Smárabíó þann 8. júlí. Hrá, óhugnaleg og gríðarlega blóður hryllingsmynd sem stranglega bönnuð innan 16 ára. Ef þú elskar hryllingsmyndir, þá máttu ekki missa af þessari. Kíktu á Facebook síðu FM 957 og hlustaðu í beinni útsendingu og þú getir tryggt með það.
1: All the hits.
2: Þetta
1: Top
2: tónlistarstöðin.
1: Turn your radio up. FM.

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég, það, ég, nei, ég ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: virka morgna 7 til 10.
1: Hvað er uppáhalds dýraljóðið þitt?
2: Dýraljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángríns.
1: Getur þú að leikið eftir?
2: Nei.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kerra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rú.is Næsta frétt
2: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma kerra
2: Innkoma kerra? Hvað talum?
3: Næsta frétt
0: Traffíkin á FM 95 í samstarfi við Amerikan Bar og Sólbaðstofuna Smart

0: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF Bíldsöða 16, bílasmiðurinn.is.
1: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
2: Útsalan hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Við velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
3: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Viltu bjóða draum og hólinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hólið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
5: Við erum örugg með Durex.
6: Who do you believe is a traitor?
7: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
8: Welcome. To the game.
7: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
9: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
10: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit. Austurstræti 3.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: Nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: Sumar útsalanir hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
1: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup. Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
0: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
3: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
4: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
5: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars.

0: virka morgna 7-10.
1: Herðu, næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

enski boltinn. Meistaradeildin fór upp 76% í áhorfi. FA Cup 146% og Formula 1 hefur tvöfaldast á síðustu tveimur árum. Sumarið í fullum gangi og heldur okkur öllum á tánum fyrir enn stærra sporthaust. Tryggðu þér besta pakkan frá Sýn. Heimanet. Sýn

0: που κλείκαμε ένα καιρό μάτσε, λέμε. American Bar. Πες του στρέτη.
1: Blóð, djöflar og fjölskyldan.
2: Evil Dead Burn.
3: God help us.
1: Evil Dead Burn er væntalegi í bíó 9. júli.
4: Brönns hlaðbor. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
5: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
6: Sumar tilbúi Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabrifin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
7: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
8: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
9: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni
10: Serrano Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft
5: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.

Sunnudagurinn, 5. júli. Gleðilegan sunnudag, Andri Björs heiti og verið með til klukkan 4 í dag. Ég fallið samstarfi við Icelandic Glacial. Við viljum ekkert að vera að flækja þetta. Við erum í stuði, ég veit að þú ert kannski að vakna eftir erfiðan morgun og svona kannski smá ríð í þér. Þannig af hverju ekki að henda bara í tónlist aftur. Þetta að sjálfsögðu Mar og Birnir með þarta.

Þetta er Karlmann sem er barn í Karlmanns líkama. Manchild með Sabrina Carpenter hér á FM 957. Ásum falla sunnudegi með Andra Björs við mikrofónin. Frá ekki, í beinni útsendingu frá Akur Eiri. En sko, hún talar þetta. En svo Justin Bieber. Hann talar það að vera góðu kærasti. Hvernig ef hann væri kærasti þinn, þá myndi hann aldrei leifa þér að sleppa. Það bara þannig.

0: Where is my husband með Rey í beinni frá Akureyri, Andri Björn seti ég og sitin í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. Búin að gera síðan klukkan 12, þannig að það ekki mikið búið, en ég gerði þetta líka í gær, þannig að við getum tekið það inn í. Þannig að þetta búið að vera smá lengri tími. Andri Björn seti ég og sit allar helgar hér á FM 12-4, þöks ég, jú, yfirmönnum mínum, fyrst og fremst, og Icelandic Glacial. Við ætlum að halda áfram eftir örskamastund, en fyrst ætlum við að henda okkur í, Össnokk skilabóð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Hvað uppáhalds dýrahljóðið þitt?
4: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángríns.
3: Geturðu að leikið eftir?
4: Nei.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
1: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass
5: Bóli og Appelsín kenna
6: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klátt
7: Framkoma, FNIFM blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar FM 95 Blö, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
8: Palla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
2: Appelsín kynir. Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun á einni með öllu.
8: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
9: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
10: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
11: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

man þetta lag kom út ef að tala klassíkina sem þetta lag í alvörinni tala Mér finnst ekki tala nógu mikið hvað þetta mikil klassík þetta lag Frábært lag, geðvitt fingur heitað með Steindór Junior og Ásgeiri Orra En jú, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni Við erum að fara í Jópi og Króla, Guðjóns Már Jónumarketi, Fergie Alex Warren en fyrst okkar bestu konur í Katsa

þetta ekki hárrétt. Þær standa með sjálfri sér og sína dugna. Ég veit ekki hvað baráttu manneskja, ég allt í orðin með þessum orðum hérna, en þetta ekki lígi sem ég var að segja. Það allt rétt við þetta, allt rétt við þetta, eins og það að eitt minút uppáhaldslag í spilinu FM. Það með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Það heitir Burt frá klúnum og farðu inn á Spotify og segja það á playlistann.

0: Lías Ayas með lagi Replay hér á FM 957 Andri Björs heiti ég og sitt með þér til klukkan fjögur í dag í beinni frá Akureyri heima bæ Dóra K nýja samstarfsfélaga míns hann minn uppáhalds af því hann nýjastur en ég sit hérna líka í fallum samstarfi við Icelandic Glacial ekki bara Dóra K heldur Icelandic Glacial og ég með ein Tarokko Blood Orange fyrir fram að mig núna þannig að ef þú veist ekki hvað þú drekkur með kvöldmannum farðu til búð og keyptu þér besta sódavatnið á markaðnum Icelandic Glacial
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial FM 957 mælir með Tívoli tónleikaröðinni í fjölskyldu og hústryggarinnum. Tívoli tónleikaröðin snýr aftur í fjölskyldu og hústryggarinn. Fyrstu tónleikar sumarsins verða með MC Gauta 5. daginn 9. júli klukka 4. Þið viljið ekki missa af þessu. Leiktækin verða opin svo það tilvalið að mæta snemma. Njóta í garðinum og segja hæ við dýrin. Komdu inn á Facebook síðu FM 957

0: eru allir og amma þeirra á tenni nema þú.
1: Þetta verður góður dagur, ég ætla að hanga með þér.
0: Ekki örvænta, Sýn Plus er alveg til í að vera með.
2: Sjáumst á stóru grillsýningunni 2026, laugardaginn 11. júlí á Kótelettinu Barbecue

0: hotelatan.is.
1: Sumar útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Hallaolían, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
2: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
3: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
4: Gamla bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Eiríkur Hauksson, Pálmi Gunnarsson, Richard Scopey og gestastjörnur í Wall of Sound. Gala matseðil innifalið miðar á miðix.is.
5: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
6: God help us.
7: Eldurinn slokknar ekki. Evil Dead Burn er væntanlega í bíó 9. júlí.

okkar besti maður Michael Jackson með Bírit hér á FM 957 Andri Björs heiti og verð með til klukka fjögur í dag þá til að Dóri K. tekur við Nýjastatur á Akureyri akkur núna eins og Dóri og það pollamót í gangi og ég vil að ef þú ert að keppa pollamótinu sendu mig skilaboð og segðu hvernig gengur eða hvernig gekk eða fólk ekki búið þetta út allavega þá allavega stemmingjarna og það gaman á Akureyri ég verð bara að segja það gaman á Akureyri í dag og það náttúrulega ennett móti líka pollamótið svo jú það jam það svona, það að helsta

Soltið í sunnudagsskýrnum hérna með hún, Bubbi Mortens og Friðrik Tór Og sko, sunnudagsskýrnum þannig að ég veit að það var gaman í gær En það fengið í dag, ekki hjá mér, en hjá þér Þannig að við ætlum að stökkva yfir í annað svona sunnudagsskýrunarlag Þetta ekki gýrun, ég ætla bara að viðkynna, þetta ekki gýrun Þannig að gera okkur niður hér, hafa það kósi, farðu undir teppi Gerðu það fyrir mig, farð þú undir teppi núna Shine bright like a diamond Shine

0: 12 to 12, Andri Björn seti og sitt með til klukkan fjögur dag í fallu samstarfi við Icelandic Glacial. Besta sótavatn á markanum ef þið vantar eitthvað til að drekka sem ekki áfengt. Af því ég veit hvernig þú ert. Þú áttu vandamálstrían. Nei, ég segi svona, það er Icelandic Glacial. Besta sótavatn á markanum og ég mæli með að þú fara út í búð og kaupir eitt kassa. Ég sjálfur rauðum, Tarokko Blood Orange, en við þurfum að halda áfram eftir örskamma stund. Fyrst, örsnögg skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthva, ef hann herri niður á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku
2: Við hjá

5% í áhorni. FA Cup 146% og Formula 1 hefur tvöfaldast á síðustu tveimur árum. Sumarið í fullum gangi og heldur okkur öllum á tánum fyrir enn stærra sporthaust. Tryggðu þér besta pakkan frá Sýn. Heimanet, Sýn Plus og allt Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn. Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. Til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars.

0: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
1: Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.

Herra Neidsmjöri og Birgitu Haugdal. Það er stutt í þjóðutíð, það verður bara að segjast eins og er. Það er hrikalega stutt í þjóðutíð. Ég að fara, þú ert að fara. Það eru allir að fara, það ekki nema 26 dagar í þetta þjóðatíð í dalnum Birnir, Jón Jónsson, Friðrik Dór og fullt vel fleira herra nýtsmjör að sjálfsu. Þannig að farin að dalnum.is keftið miða áður en að helgapassarnir verðið uppseldir. Eru þeir uppseldir? Ég veit ekki, kíkta það.

tónlistamann, þú hugsar það, hvað einn tónlistamann langar þig að fara tónleika hjá? Af því ég veit nákvæmlega hvað tónlistamann mann mér langar að fara tónleika hjá, það Bruno Mars. Og ég veit að Jóna Margrét vinkunum mín, hún ekki sammála mér, hún eitthvað stærsti Bruno Mars heitir sem að til skil það ekki, ég persónulega elska Bruno Mars og fór til dæmis í röð að fá miða á Bruno Mars, í forsölu. Ég var númer 179.000 í röð, í forsölu. Maður svona að hafa mesta sjensi þá, nei. Ég átti ekki sjens, þetta voru 90.000 miðar sem að seldust á þessa tónleika. Ég var númer 180.000, þannig að fyrir miður í seinni tíð þá fer ég á Bruno Mars en ég fór á Kanye West, þannig að þetta er svona win-win situation, sko. Hefði getað að fara á bæði samt. Djúl sé ég eftir.

bindi með þetta lag að ég til dæmis er ekki mikill Taylor Swift maður en eins og fyrir nefndi vinkona mín Jóna Margrét hún er einhver harðasta Taylor Swift kona sem að finnst á landinu og hún segir alltaf við mig Andri, ég held að þú skiljir ekki bara ekki textan í The Fair of Ophelia þetta er mesta snilt í textasmiði sem að finnst hefur og ég hlustaði þarna og hlustaði á textan og ég var að segja Jóna Margrét er að tala með raskatinu þarna segja þessi besta textasmiði allra tíma

0: textasmíði. Þetta er hins vegar frábær textasmíði, þetta er að sjálfsögðu Hunter X með lagið Golden. Þetta er okkur svona fremsti textasmíður þessa dagana, verði ég að segja. Það er bara, þetta lag verður ekki þreytt. Það bara verður ekki þreytt, en þetta var einmitt fyrir litlu systur mína hana, Huldu Marju. Hún er hardasta Hunter X og Golden manneski sem að finnst hefur, enda hún bara 7 ára. Pældi í því. Ég að vera 23 ára og hún að vera 8 ára. Talandi að vera smá svona horny horny. Nei, nei, ég tekið það bara.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier. Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, merktu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, Noam Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
3: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltan. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með Sýn.
5: Markvelunaður Ríkar og barnabílstólar Hámarksöryggi og þægindi Bílasmiðurinn Bíldsöða 16
6: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga Sjáumst á enska barnum við Austurvöll

Þegar þú hugsa tilbaka, hvaða lag er svona gleymd perla, myndir þú segja, í íslensku tónlistalífi? Það eitt lag sem ég hef alltaf hlusta rosa mikið á og það svolítið vakna til lífsins núna því að Chris Bind Raxel, so hot right now. Það verður bara að segja eins og er, sá heitur þessa dagana og það eitt lag með honum sem að var svolítið svona gleymt og grafið. En ég hef búin að vera hlusta á þetta í nokkur ár, bara eins og ég trúi ekki á annað. Þetta að sjálfsögðu, það birtir alltaf til með Chris Bind Raxel.

One Republic, litla hljómsveit. Hvað varð þá? Eru þeir ennþá til? Eru þeir ennþá lífi? Nei, ég svona, ég velti þessu fyrir mér. Eru þeir ennþá lífi? Og eru þeir nokkuð, þú veist, bara labbandum eins og þeir séu áttræðir eða eru þeir bara enn að fertuðir og eru kannski hættir saman svolítið eins og One Direction sem er hljómsveit sem að nú ætlum ég bara að koma ósk að þeir byrja aftur ég harðasti One Direction maður sem að til þegar ég var yngri þá átti ég alla plötuna þeirra á geisladisk og spilaði þetta allt inn í herberginum með tvo hátalara og einn svona CD player ég var 13 á fótboltastrákur þegar þetta var í gangi held í því

eitt af minni uppáðs íslensku lögum sem búið að koma út á þessu ári og ég og Guðjón, við börðumst fyrir þessu lagi af því að þetta lag þú getur ekki annað en dilla raskatinu og haft gaman að þessu hækka í græjunum, settu rúðuna niður þá eftir hann glerun eða bílrúðunar þetta að

0: Andri Björs með til klukkan fjögur í dag í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial En ef það eitthvað sem ég geri mikið af þá það að drekka Glacial Það bara, ég harður Glacial maður og þess vegna ákvað ég að spila Glacial lag dagsins sem að sjálfu Someone You Loved remixið með Lewis Capaldi Og ég heyrði í þeim hjá Glacial og þau sögðu við viljum þetta lag Þannig að sjálfsögðu gerum við það en við ætlum að henda okkur í örsnögg skilaboð og komum inn að vörmu, jú, mjög vörmu spori
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacial Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti Virka daga frá 2 til 6
2: á FM 957
3: Hvað að frétta í traffíkinni?
4: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni
5: Ok, ok
4: Ekki um þetta að segja?
5: þetta frétt?
4: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þér að rú.is Næsta frétt
5: Var þetta fréttin? kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
4: Innkoma kerra
5: Hvað talum?
4: Næsta frétt
1: Traffíkin á FM 95 Í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart
6: 26 staðir til að heimsækja 26 hlutir til að gera

0: Orkan.is. Orkan. Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
1: Icelandic Glacial nýja sótavatnið loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
2: Nú tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
3: Bóli og appelsín kynna.
4: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
5: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
6: And it's the Kid Leroy.
7: Við spilum pop.
8: Yeah.
7: Tónlist.
8: Get all the hits.
9: FM 957.

Þetta er Miles Smith með Drive Safe hér á 957. Herðu, Andri Björs, hann lenti í einhverju tækni brasi, þannig að það Jóhanna Helga mætti hérna upp í stúdíó að redda þessu. En Andri var í beinni fyrir norðan, en já, ég komin hérna, við ætlum að vera saman þangað til að hann finnir út úr sínum málum. Og ef hann nær því ekki, þá ætlum við bara að vera saman til klukkan fjögur í dag. Þannig að gleymist að hérna, ég náttúrulega byrja í útvarpi á sunnudögum. Þannig að má ég að segja að ég sé svolítið svona komin heim núna. Allan upplifi ég að þannig ekkit eðla næs að koma hérna á sunnudegi og fá svona aðeins að rifja upp sunnudagstaktana. Herri, við ætlum að hlusta saman á topp tónlist og framöndan hjá okkur. Við erum að tala Snoop Dogg, Wiz Khalifa og Bruno Mars. Það Friðrik Dór, Þormóður, Maron Birnir og Alaska. En við ætlum að byrja fyrst á þessari hér. Þetta Jessie J.

dag. Vi ska lifa á Bruno Mars, Young, Wild and Free hér á FM 957. Herðu, Andri, hann ennþá í einhverju brasi, þannig að við höldum bara áfram í topp tónlistinni framundan hjá okkur, Years and Years. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, splunkunýtt með Luigi og Maroni Birni. Þetta Bertrimi.

0: Þetta er Years and Years með King hér á 957. Herri klukkan, hún að detta í þrjú á þessum fallega sunnudegi og Andri Björs, hann ennþá bara í einhverju tækni brasi þannig að við höldum bara áfram ég og þú. Mögulega næsta klukkutíman, sjáum hvort þið náum Andra eitthvað einn inn í lokin. Herðu, Andri, hann nú hérna á sunnudegum í bóði Icelandic Glacial og ég var í krónunum daginn og sá að Icelandic Glacial komið í krónuna. Hvetið til að skella þær í krónuna og kippa með þér kassa af Icelandic Glacial, það ekkert betra heldur en ískalt sótavatn. Það bara svolítið þannig. Fullt af bragðtegundum í bóði og ég veit ekki hvað og hvað. Herðu, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni, en áður en við gerum það, þá ætlum við að fá örsnögg skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial. FM 957 býður á forsýningu á hryllingsmyndina Evil Dead Burn í Smárabíó þann 8. júlí. Hrá, óhugnaleg og gríðarlega blóður hryllingsmynd sem stranglega bönnuð innan 16 ára. Ef þú elskar hryllingsmyndir, þá máttu ekki missa af þessari. Kíktu á Facebook síðu FM 957 og hlustaðu í beinni útsendingu og þú getir tryggt með það.
2: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
3: Með Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
4: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
5: Núna tími til að skella sér á bekkinn og undirbúa húðina fyrir sumarið. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.

Chris Brown með Forever hér á FM 957. Herðu aðdáendur, þeir greiða háar fjárhæðir fyrir grafreit í nágrenni við hvílustað Hollywood stjarna og tónlistar góðsagna og fólk að tryggja sér sko Já, bara grafreit sko, mörgum áratugum fyrir andlát sitt til þess að geta verið nálægt já, frægu fólki. Þetta þú veist, jú, ég maður getur svo sagt sér þetta skilja, en þú veist, mér finnst það bara eitthvað samt svo galið sko, þetta galin pæling en þetta sem sagt kirkjugarðurinn Hollywood Forever og sko, já, grafreitur í þessum Garden of Legends eins og hann víst kallaður kostar frá $200,000 sem um 25 miljónir króna. Pældi að borga 25 miljónir króna fyrir að fá að liggja eitthvað staðar dáin. Það crazy work, en ég bara, já, virðing á þetta. Ég hefði langað svona mikið að vera við hliðin á einhverjum frægum og þú átt nóga peningum, þú veist, hver ég til að fara eitthvað að séma það. Herri, mér finnst það samt galið, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur, eitt gamalt gott með Drake. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, splungun í, þetta Damiano David, Tyla og Nile Rodgers, lagið Talk to Me.

Eitt gammalt gott, þetta Drake með Hold On, We're Going Home hér á FM 957. Herra, við ætlum að halda áfram í þessari sunnudags stemningu. Framöndan hjá okkur, Flo Rida og David Guetta. Það eru Maroon 5, Justin Bieber með eitt gammalt gott, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta Somber.

0: David Guetta, Club Can't Handle Me hér á 957. Herði Andri, hann ennþá í einhverju smá tæknibrasi þannig að ég hugsa við klárum bara þennan sunnudag saman. Það Jóhanna Helga sem að hoppaði óvænt hérna inn til að já, ég var að bjarga Andra, það bara svolítið þannig ég á alveg inni á honum núna en mér svo gaman í útarpegaðan að það allt í góðum en það mynd í samstarfi við Æslandi Glacial sem að Andri hérna með þér alla lögat á sunnudag á milli 12 og 4 og ég mæli með að þú skellir í næstu verslun kippi með þér kassa eða tveimur af Icelandic Glacial sótavatni
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial Vaknaðu með brennslunni Virka morgna 7 til 10
2: Herðu,
3: Jó.
2: Næsta spurning kulnun í raun að veru til eða þetta bara hoax?
3: kulnun í raun að veru til eða þetta bara hoax?
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfi við Subway, Æsneikotínlaust og Valdklass
4: Nú eru taksfrí snyrtivörudagar Allar snyrtivörur með taksfrí afslætti Hagkaup
5: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki
6: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær
5: Svo flott þessi Það er alvöru gugga maður
6: Yes Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús
7: Evil Dead Burn, nýr kafli Myrkrið snýr aftur Væntalegi bíó, 9. júlí.
8: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den denske kró.
9: All the hits.
1: Þetta er topp tónlistarstöðin.

0: You know, I used to dream about this when I was a little boy. I never thought it would end up this way. Drums. Hey! It's kind of special, right?
1: Yeah. Þetta er Justin Timberlake, Like I Love You, hér á FM 957. Herru, ég held að við ættum bara að kíkja á góðan alþjóðlegan dag hér eftir smástund. Það er nefnilega, það er alltaf eitthvað rugli í sem alþjóðlegu dögum. Förum í það hér eftir smástund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur, MC Gauti og Aron Khan með eitt gamalt gott. Það er Flóni, en við ætlum að byrja fyrst á þessari hér, þetta er Olivia Dean.

0: tónlistastöðin
1: FM 957
2: Ekki götin eins og rotta Gulldrengur og silfurskotta

MC Gauti og Aron Khan með Silverskotta hér á FM 957 Herðu, við skulum renna örsnögt yfir alþjóðlegu dagana hérna 5. júli, sunnudagurinn 5. júli og já, efstur á lista náttúrulega bara dagur sem alveg ekta fyrir Andra Björs það National Bikini Day hann hattar það eru glekki svo bara opasla lítið að frétta hérna það úst, National Workaholics Day National Work Without Your Hands Day skulum bara halda okkur við bikini daginn góða það líka bara góður dagur Herri, styttist í kveðjustund hjá okkur, en fyrst örlítið.

0: Þetta er Olivia Rodrigo með Good For You hér á FM 957. Herði, hann Andri okkar besti Björs, hann náði ekki að finna út þessum tækni vandamálum sínum, þannig að já, við klárum hérna þátt saman í dag. Það Jóhanna Helga sem að hoppaði svona, já, frekar óvænt hérna inn til að redda Andra. Eins og ég segi, ég á alveg helling inni og honum bara eftir þetta. Og að ég myndi segja að þetta væri bara, hann þarf að kaupa lunch fyrir mig í vikunni eða eitthvað. Það alveg þannig, ræsa mig út á sunnudegi. En það óksla fyndin pæling sko að hoppa svona inn í annarra manna þátt. Maður einhvern veginn svona ekki með sitt dót eða þú veist, mjög erfitt að útskýra það. En þú veist, já, það svona annað dæmi að hoppa inn í annarra manna þátt. En við erum bara búin að hafa kósi saman þennan sunnudaginn. Andri hann alltaf með þér hérna alltaf laugardag og sunnudag í boði Icelandic Glacial. Þannig ég þakka þeim kærlega fyrir samstarfi við Andra og hvetja að sjálfsögðu til að fara og kippa með þér ísköldum Icelandic Glacial út í daginn. Herri, ég verð með þér á slaginu 10 í fyrramálið en það hins vegar Dóri K. sem ætlar að taka við og vera með þér 4-6. Hvetja til að hlusta á það líka. Við heyrumst á slaginu 10 í fyrramálið. Takk fyrir mig í dag og bara já, takk fyrir óvænta samfylgd. Þangað til á morgun.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier. FM 957 mælir með Tívoli tónleikaröðinni í fjölskyldu og hústryggarinnum. Tívoli tónleikaröðin snýr aftur í fjölskyldu og hústryggarinn. Fyrstu tónleikar sumarsins verða með MC Gauta 5. daginn 9. júli kl. 4. Þið viljið ekki missa þessu. Leiktækin verða opin svo það tilvalið að mæta snemma. Njóta í garðinum og segja hæ við dýrin. Komdu inn á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið innlegg í minjagripaverslunina, aðgang fyrir fjölskyldu eða árskort í fjölskyldu og hústryggarinn. FM 957 og fjölskyldu og hústryggarinn í sumarskapi.
2: Ekki pakka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
3: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina. Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló. Á einni með öllu.
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
5: Ertu með besta pakkan hjá sín? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltan. Í sumarleik sínar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í pottin og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með sín.
6: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is

Já, Rihanna, where have you been? Hér á FM 957. Þetta Dóri K sem að talar og ég ætla að vera með ykkur enn til 6 í dag. Já, það maður að tjastla sér saman hérna eftir pollamót. Það búið að syngja og öskra og hafa gaman. Þannig að röddin eiginlega bara gjössalega farin. Ég steig eins og sviði í gær og svo hann ætla bara búið að garga allt pollamóti á liðsfélagi og andstæðinga og bara eins og fótbolti en þetta var helvíti skemmtileg helgi og hún nú á baki og hann að nú þurfum við bara að koma ykkur í stand aftur en ótrúlega skemmtilegt og bara, já, sýndist allir að skemmt sér vel skítamóral og neonbandi og Saint Pete stið og sviði gær ég tók hana einni lagið og svo föstudaginn og þar voru Svenni Þór og Aron Kahn og Kristmundur Axel sem að fóra svið þar svo náttúrulega enn eitt mótið það kláraðist í gær og það var lopapeysan líka á Akranesi og það bara mér finnst þess að það er allt verið að gerast þessa helgi en þarna, ég ætla að koma röddina mér í gangi hérna, ég að súpa te og hunang og ég ætla að reyna eins og ég get að vera með ykkur inn í dag en við ætlum bara að fá næsta lag, það er Falli orð með Daniel og Hjöfnáms

Já, Sabrina Carpenter, Týr, Sér og FNV 57, þetta Dóri K. sem að heilsar ykkur, ég ætla að vera með ykkur til sex í dag en þessi þáttur hann í búið Túlei Léttöl og bílasölu Akureyrar en ég heil að lofa ykkur því að það fóru örugglega nokkri Túlei Léttöl niður hjá landanum í gær, mikið að vera út allt land og þarna fólk að skemmta sér og hafa gaman Við stiðum það, annars þá mér svona líklegt að fólk sé að einhver að tíja sig heim hérna og þaðan og þá skiptir máli að fara valega í umferðinni og mér sýnist það einhver að vega framkvæmdurinn út um allt land og menn og eða bara fólk að vinna hérna við vegi landsins og þá ber að virða það eins og þegar það að koma einhverjar hraða takmarkanir að þú veist hægja á sér og þarna og virða það að það verið að gera við veginn okkar og það maður oft síða þegar menn að vinna þetta út í kanti að það er kemur einhver á 100 km hraða framhjáðum og það er hættulegt við verum að passa okkur og þegar menn eru út í kanti að gera við svo náttúrulega það eflaust, það gott veður sýnist mér út um allt land mér sýnist sólin vera að kíkja bara nánast yfir allt landi þannig að þá held ég að að það sé líklegt að það sé nú örugglega einhver út að hjóla líka og þegar menn eru á sem reiserum að getur verið hættulegt þegar umferðin er hörð þannig að við þurfum að virða hvort annað umferðin hvort sem á hjóli eða á bíl þannig að já, förum valega þar en það er eitt leikur hérna á HM í dag já, eru nú örugglega fleiri en svona það er hérna klukkan 8 er svona stórleikurinn held ég jú það Brasilía Noregur í 16. úrslitum hann byrjar klukkan 8 þannig þetta svona ég held að þetta sé típískur grillleikur það að fara að kaupa á grillið og horfa boltan eða jafnvel bara kíkja á knæpur landsins eða þá sem er að sýna leikinn og þarna fáu ykkur í Túlei Léttöl og eitthvað gott að borða það verið að sína leikin á Vamos í kvöld til dæmis þannig að þið sem eru Akureyri getið kíkt þangað og horta leikin en já, við ætlum bara að halda áfram hérna til sex í dag en næsta lag það sökkar með Jonas Bros

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu sko lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku. Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
4: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
5: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
6: Sko, annarkort er maður með þetta ekki svo. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
5: Sýn Plus kemur með sumarið til þín.
0: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. Til 11.

0: skemmtilegtan.is
1: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

Já, Miley Cyrus, We Can't Stop, hér á FM 957, þetta Dóri K, það nóg að vera, eða var nóg að vera helgina og við ætlum að lítið við lopapeysuna, ég að sjá þetta frétt það sem að það verið að tala við lögguna bara hvernig hafi gengið og svona, einhver skýrsla eftir helgina og það bara að tala að hafi gengið mjög vel, sem frábært, þeir tala þetta gönguhópa lögreglunar að þarna Þeir hafi verið virkir á ferðin og bara sýnilegir sem bara frábært og það hafi stoppað bara svona, já, kannski minni átt að pústra, þannig að það bara geggja og líka fólk sé að haga sig vel, það bara eitthvað sem við viljum, það bara ávera nóg að skemmtum land allt en fólk það þá að haga sér og fólk, eða landin virðist vera að gera það. Já, eitthvað svona minniháttar sé hérna en, og einnig talaði að já, fólk sé bara, já, sé ekki einu svona reyna aka undir áhrifum áfengi sem bara, það bara eftirlítið í lagi og það bara verið að gera þetta vel og við bara fögnum því það var líka stuð á Akureyri og þar þarna voru pólamótsgestir verið að haga sig vel og ball gærkvöldsins þarna verist á slegi í gegn því að þarna það var ekki vesen, eitthvað minni áttar en það bara eins og gengur að gerist þegar margir koma saman en við ætlum að fara í næsta lag og þetta hver sá besti með blömunum ég tökum einnig fram að það miðasalir fullum gangi hér á tix.is fyrir stadium gig fyrir nýfum blöðum verslunarmannahelgina það reglur svona næsti stóri viðburður sem beðið eftir, það verslunarmannahelgin þannig að við förum bara tæpir mánuður það þannig að við förum bara að keyra okkur í það hver sá besti hér á FM

Já, Katy Perry, Róður, hér á FM 957 Þetta er Dóri K Ég er að ná röddinni tilbaka Hunangi og heitavatni er að virka Þið verið bara að þola mig svona ráman en ég ætla að vera með ykkur til sex í dag En ég held að þetta sé svona típisku dagur Það sem að það bara jafnvel gott að kíkja í sund Fara úti vistasvæði landsins Jafnvel slá garðin, kaupa eitthvað á grillið Þetta bara íslenska sumar Þetta bara svo típist í þetta Það allan að meðan að sólinlætu sjá sig Það getur ekki að vera að hunga inni Nýtum sólina, beint út á grasið Og þarna, já, njótu þess með þessi sólinlætu sjá sig Hún allan góð í þetta á Akureyri En ég vona hún sé að láta sjá sig vel út allt land því að það gerir mikið fyrir okkur og D-vitamini keirist í bótt þegar við hungum í sólinni næsta lag Speed Demon hérna með Justin Bieber hér á FM

0: FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott á grillið frá Stjörnugrís, Noam Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
1: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
2: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.

Já, herran heitir smjör, þetta var Elli Egils, þetta bara lag sem að fólk virðist bara ekki fá nóg af en það ekki skrítið, hann kann að búa til hittara hann herra, en já, við ætlum að þess að fara sko, en að sko, nú búið að vera rosalega mikið á hátíðum út allt land og það það sem að yfir sumari, það var keyrt á þessum bæjarhátíðum, það var risa helgi núna þessa helgina, en við ætlum að skoða hvað að gerast næstu helgi það 10-12 júli og þar förum við hérna yfir í Hríseyjarhátíðina, hún búin að vera í ákveðin tíma og það þeir sem að eru hérna að norðan geta sépa sér við til Hríseyjar og kíktanga svo náttúrulega kótilegtan, það risa tónlistarhátíð á Selfossi, ótrúlega flott og skemmtileg hátíð það búist í margmenni þar get ég hugsa mér, það flughátíðin skemmtileg fjölskyldahátíð á Hellu náttúrubarnahátíð á Ströndum Vopnaskak, það bæjarhátíð á Vopnafirði það varðeldur, brekkusöngur og fullt dagskrá fyrir fjölskylduna svo dýrafjarðardagar það bæjarhátíð dýrfyrringa fyrir alla fjölskylduna heima í Hólmi tónlistarhátíð á Stykkishólmi stóð í stöð bæjarhátíð á Stöðvafirði og svo það Ólafsvíkur vaka og Sandar og Rifsaragleði í Snæfellsbæ þetta tvær hátíðir haldna til skiptis einu ári hverju Ég nú ekki alveg viss hvori hvað núna en það, þið verið bara að kíkja og þá sjáum við það Þannig já, ef þið er að plana ef þið er ekki með nýtt plan næstu helgi þá getið allan að skoða þetta, það er nóg að vera um allt land en við ætlum bara að henda okkur í næsta lag það No Tears Left to Cry með Ariana Grande

Já, Fever Dream, Alex Warren hér á FM 957, þetta Dóri K. Ég verð með ykkur inn til 6 í dag. Röddin, hún ég held hún komi bara betur og betur með hverju mínútinni. En þarna, við ætlum aðeins að fara yfir. Nú er örugglega töluverð umferð á götum, bara þjóðvegum, eða þjóðvegi landsins. Það er mikil umferð og fólk örugglega að koma sér heim eftir húlumhæ helgarinnar, einhverjir á tjaldsvæðum, einhverjir á útiháttíðum eða bæjarháttíðum og þá sennilega verið að draga hjólísi eða fellísi eða tjaldvagn eða hvað það þannig að það alltaf, það ekkert grín að vera að draga svona flikki, þannig að við viljum byrja fólk bara að fara varlega og líka þeir vera að taka fram úr, þú veist, ég var nú að keyra daginn og það eiginlega bara þannig mennur, fólkistunum orðið aldrei kræft í bara hvenær að gunna yfir og taka fram úr og sérstaklega í svona mikill umferð þetta er stór hættulegt þannig að við þurfum að fara að valja svo allir komist heilir heim því það markmið, það að hafa gaman og svo komast heil heim en já, við ætlum bara að fá næsta lag það Esian hérna með Bríet

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
2: Ok.
3: Ekkert um þetta að segja?
2: þetta fréttin?
3: þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta á rúf.is Næsta frétt
2: Var þetta fréttin? kerra fannst í mjótinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma kerra
2: Hvað talum?
3: Næsta frétt
0: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við Amerikan Bar og Sólbaðstofuna Smart
4: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
5: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
6: Annars þetta líka bara svötingum að mæta í réttu partíin.
5: En þegar það bregst, nóg að vera inni á Sýn Plus.
7: Mamma mia.
8: Appelsín kynir. Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina Hátíð fyrir alla fjölskylduna Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is Sjáumst á Akureyri versló á einni með öllu
9: Egils Appelsín Þetta eina sanna
10: Útsalan hafin Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is
11: Let's get it back, let me get back to the
0: FM 957

Já, tvær neglur, herrn hittist mér og Birgitta Haugdal flugeldar, þetta þjóðtíðlega 2026, það nú eflist eitthvað fólki sem ætlar á þjóðtíð, það eflist eitthvað fólki sem ætlar norður á Akureyri og svo bara á hina staði landsins þar sem eitthvað að vera, það nóg að vera þessa helgi, það eitt sem ætlar byggja ykkur ef þið eruð að plana á því að fara á einhverja já, bara vestunumann helgi, einhverja úti hátíð ykkur staðar hérna á landinu kaupið ykkur miða ekki vera að bíða með þetta þanga til að viðburðu bara nær því að hefjast það svo típist hjá Íslendingnum að bíða og bíða og bíða og svo skilur enginn af hverju það ekki eftir að fá miðastundum en það bara, kaupið ykkur miða og hvernig og ekki verið einu stressi í vestlumhelgina bókið, gistingu, planið vel hvað ætlaði að gera, hvernig þetta á að vera þó að skyndi á hvernig þessi frábæra rótt en það verður þetta þá þurfum við aðeins að laga þetta hvernig við kaupum með það hérna. Ég farið á hátíðir út allan heim eða tónleika hingað og hangað og það fólk er að kaupa miða með öruglega sex mánu til árs fyrirvara þetta er menningin aðeins öðru séðan úti í þessum málum þannig að plönum okkur vel og þannig að við erum ekki neinu stressum í Vestló en hérna draumaprins með Ice Guys

Já, Aron Kristinn og Birnir Bleikur Range Rover hér á FM 957. Þessi þáttur í bóði Thule Léttöl og bílasölu Akureyrar. Herðu, ég þarna, þetta örugglega bara síðasta innkoma mín hér í dag. Ég búin að vera með ykkur frá klukkan 4. Hörku helgi að baki, ótrúlega skemmtileg og ég ætla bara að henda alvöru þakklæti á þessa helgi og bara hvað var gaman. Ég vona að hafi verið gaman hjá öðrum og fólk hafi skemmt sig vel. Stundum, fólk skemmtir sér aðeins og vel og þá þarf aðeins að bremsa sig af en ég vona að margir hafi ekki þurft að bremsa sig af helgina, mér sýnist svona alltaf öllu að allt hafi bara gengið vel og löggan virðist vera sátt, sýnist mér svona á fréttum og þannig viljum við hafa við viljum ekki hafa eirilega löggunni það er aldrei gott en fólk er, já, fólk hefur hafa sér vel helgina, þið sem eru að keyra heim please farið valja notið stefnuljósið verðum hérna hraðatakmarkanir og þú veist, ef fólk er að vinna út í vegkanti eða einhverjur er á reisar reiðhjólinu sínu, verðum það líka og komum okkur heim í hús og þarna þá ættu allir að vera glaðir nógum að vera næstu vikur risa hátíður út um alland og fólk er að fara á ferðina þannig að passi ykkur og njóti muni að njóta, það skiptir máli en ég er Dóri Ká og ég þakka bara kærlega fyrir mig í dag ég náði að halda þáttin út með rödd það var engin rödd í morgun þetta var ótrúlega skemmtilegt pólamót og mikil stemming rós á alla viðbúrahaldara landsins þeir eru þeir sem að láti þetta ganga og bara takk fyrir ykkur og takk fyrir mig í dag I don't feel like dancing með Sissel Sisters hér á FM

0: FM 957 býður á forsýningu á hryllingsmyndina Evil Dead Burn í Smárabíó þann 8. júlí. Hrá, óhugnaleg og gríðarlega blóður hryllingsmynd sem stranglega bönnuð innan 16 ára. Ef þú elskar hryllingsmyndir, þá máttu ekki missa af þessari. Kíktu á Facebook síðu FM 957 og hlustaðu í beinni útsendingu og þú getir tryggt með það.
1: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnað. Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
2: Sumar útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Pallaolían, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Evil Dead Burn, nýr kafli, myrkrið snýr aftur. Væntanlega í bíó 9. júlí.

0: vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
2: Hvað uppáhalds dýrahljóð þitt?
3: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángrís.
2: Getur þú leikið eftir?
3: Nei.
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og World Class.

0: daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
1: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
2: Sjáumst á Kótelettunni Barbecue Festival laugardaginn 11. júlí á Selfossi. Frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna, meðal annars stóra grillsýningin, barnadagskrá, Tívolí, grillpilsan og grillmeistarinn 2026. Frítt inn á svæðið. Nánar á kotelettan.is.
3: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
5: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
6: Time to laugh.
7: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni romantískri mynd á Sýn Plus.
8: Something like that, yeah.
9: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
10: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
11: Icelandic Glacial nýja sótavatnið loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
12: Pop tónlistastöðin. FM 95.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Þú fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
2: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
3: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
4: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala tix.is
5: Núna tími til að skella sér á bekkinn og undirbúa húðuna fyrir sumarið Sólbaðstofan Smart Birtan í tilverunni
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYT bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
7: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera

0: Orkan.is. Orkan.
1: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
2: Hvað ruglir í gangi hérna?
1: Bongo á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningunni í bænum.
3: Ok, förum á stað.
1: Þá allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
4: Maður sér að þetta getur bara farið vel.
1: Spáin alltaf góð á Sýn Plus.
5: Ég það var gaman.
6: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
7: Þitt sumar, þín rútína. World Class.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddunni.
2: Ok, ok.
3: Ekki um þetta að segja?
2: þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkupa kerra.
2: Innkupa kerra? Talum.
3: Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: don't stop.
1: FM 957.
2: Litlu laxaflugurnar og túpurnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
4: Sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjó og skapaðu minningar í sumar.
5: Gamla bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Eiríkur Hauksson, Pálmi Gunnarsson, Richard Scopey og gestastjörnur í

0: eða pantaðu á stout.is.
1: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
2: Sumar útsalan er hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Bóli og appelsín kynna.
5: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
6: Framkoma, F95 blöða, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
7: Gefðu þér tíma, Bóli, léttöl. Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Ég ætla að mæta úlengalandsmót UMFI á sögurkróki með vinum mínum. Fullt í bóði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.

0: Virka morgna 7-10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og Valdklass.

0: Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
1: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig.
2: Framkoma FM 95 Blöð Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
3: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.
4: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
5: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
8: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Það insane!
10: Er gítargullið og trúnóið og næsta tjaldi að gera út af við þig? Þá gott að vita Sýn Plus. Hljóma vel í hljóðanangreiti heyrnartólum. Sýn Plus. Kemur með sumarið til þín.
11: Sumar útsalan er hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
12: Gull léttöl kynnir. Tónlistarhátíð kótilettunar. Helgina 10. til 11. júlí. FM 95 Blöð.

0: Keletan.is.
1: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tjekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
2: Lifandi tónlist! Öll kvöld! Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson

0: gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: öllu. Risatónleikar, Tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Bóli og Appelsín kynna.
3: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
4: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
5: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Rifflaðir, doppóttir, ekstra öryggir, þunnir latexfríir. Durex, eitthvað fyrir alla.
8: Sumar tilbúið Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóana. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
9: The whole family can be together again.
10: Evil Dead Burn væntanleg í bíó 9. júlí.
11: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
12: Ég ætla að mæta úlningalagsfót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.
13: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
6: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
14: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

0: vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
1: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður Vestunamannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíð.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: þetta frétti?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rú.is Næsta frétt
2: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma kerra
2: Innkoma kerra? Hvað talum?
3: Næsta frétt
0: Trafíkin á FM 95 í samstarfi við American Bar og